0: ima svoje prostoren dom. A ribi te pozemnaka si bleskatno se v staklo. Ne znajat kakvo gičaka žaduvat za svoboda. No što mogla ne šepat
1: završvat činijata.
0: Oh!